0: Άμα το μου έχω φίλε εσύ τον Μορκέ. Μα ξέρει τι τρώω. Λόγω σε όσοι την παιδίλε έχω, λίτε και μια λεκόνο, εγώ η ανά στην Νόρκη, η ανά κοντά με παράμα. Ο μεγό είναι παράμα, ουρουάν το αγαγουέ, δεν είναι το αγαγουέ από την Ιάννη, λίτε και μια λεκόνο, εγώ μη, ουρουάνο καμαλεγά, λέει κατσόλα, πέρα, σαν και εγώ και συμπτώ, ατσόπαγω η καμπαγωγή, τι, μόνα λέω Νόρκη, δεν είναι το αγαγουέ, μα τώρα μου λέει ανά, λίτε και μια λεκόνο, εγώ μη, ο κονέγω, ο χούλτια, Μαλαϊκά, λεκεκίνητα, λεκόνουμε και λεκόνουμε και λεκόνουμε κάτι άλλο. Άρα μου γαλέπα, ναι, και πλέον μου λεκόνουμε, έβλεπε λέει και χωρέ. Το είπα εγώ πας μια κανίσα, μα πρέκα μου, κάμα φέρνουν τις έντερα. Άρα μου λεκόνουμε, και έβλεπε και έβλεπε και έβλεπε και
1: έβλεπε
0: και έβλεπε. Ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, ρίκη, le car di piaka nyo ba go tlala le tsheng la le kono le so se se bona go le ikwa jang ka se
1: e kwa ke le mo tsofu sorry wa tsaba o se se ya di le ke ba ka le ke nyo go bona go dira e re sa bona re tla tsaka kae ya le mamo tsa o le bele tsi de kgindi e re se no me ya mo in di tsa venda re le bele tsi de tsi tsa pele go bona re le bele tsi de e ga se kgolo e kgolo ya Afrika bo ba e bona mo ka mo ka bo tsobela FM bo pala pala le bona bo mgan wele le ba bona mo le SADC TV e bona mo ya SADC 2 e re fatse tsa mo ra le go mo televisione re le bele tsi le nna le le nna mo le tsare tsi go dilo bona le support ya batho ba le bona mo ka moka ke bone ke le bona le MC ya social development ya le bona ga na mo kire bone e meya wa pembe o bona le bone meya wa go le tsaba no bona le bone meya wa go le bona ebile ke ya go ba le go bona go meya ba mo ka ke batho ba le gare ya go bona le ba go pela tsone e go le ba tsiya ke mo ya di nepe ene to lo di ka ba go le ke re go di di di ke a tsiba ka mo ka o le di sa tsi go tsama mo pembe se se ke tsai tsama yale and they are the biggest in the country and they are the biggest in the country and they are the biggest in the country and they are the biggest in the country and they are the biggest in the country and they are the biggest in the country and they are the biggest in the country and they are the biggest in the country abalwele ka mara direna basadi batla basadi ba bona basadi ba mabala le bona a ke ya ba bantsi ya banna ba bapo pele ga re tsiya itsega itsiya ka le mo le le tsiya ka ntse ke le le tsiya ka la ba ba ba ba ba sa itsa basadi ka le le tsiya ba ba sa itsa banna ba ne ke re ka moka a re go le go tsaya na ba re ke re ka ba e go le ke ke kwa ne le go tsiya ke di ntse ke tsaya
2: What's your take on what is happening in the mind?